Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: På belgiske hoteller nå, så har de kommet opp med noe nytt. Hva går de?
1: Ja, altså, mange som ute og reiser gjerne på businessreiser, det kan bli litt ensomt.
0: Mm.
1: Og tar du inn på et hotell da, og sitter der og kokolurer og glor i veggen, det blir jo litt kjipt. Så det har kommet i hvert fall fram ett hotell da, som har funnet en løsning på dette.
0: Ja.
1: Og da tenker du jo med en gang, ja vel, er det sånn eskortegreier nå eller noe sånt? Nei, noe mye triveligere. Der kan du nemlig få leie deg en fisk.
0: Og leie deg en fisk for å ha selskap.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg var jo sikker på at når du sa at hotellet skulle skaffe selskap til deg, så tenkte jeg at, ja vel, nå kommer der noen fruentimmer på besøk. Men...
1: ja, sant vel. Det er jo det folk flest tenker. Liksom, vil du ha selskap på rommet? Nei. Jeg tror det går greit. Jeg er gift, men ellers takk liksom. Men nei da, du kan få lov til å leie deg en fisk.
0: Ja, og det skal være godt selskap.
1: Det er godt selskap.
0: Altså, jeg tenker
1: selskap.
0: Mer altså, en katt eller et eller annet, i tilfelle.
1: Ja, mye heller det, så du kan liksom faktisk ha noe...
0: interaksjon.
1: Ja, sant? Ja. Men du skal ikke undervurdere fiskene. I min tid når jeg holdt på med akvariene, veldig beroligende å se at de vaser at og frem, at og frem, at og frem. Du blir litt sånn zen.
0: Ja.
1: Og det fall...
0: Men i dag så har du jo TV med pay-TV og alt mulig.
1: Jo, men det er det at det er et annet levende vesen der.
0: Ja,
1: altså, så kan du, før du vet ordet av det, så har du en nye bestes. Altså, men det blir jo tungt å reise fra en, vil jeg tro.

0: Ja da, da vi tilbake i Studio 7 på Radio Haugaland. Spalt og engasjert, og den som engasjert denne gangen Jon Bernhard Espeland. Velkommen tilbake.
1: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: I dag har du et tema som du har kalt musiker, maling og ting samle. Et slags kinderegg-tema der altså. Du må nesten begynne med å både fortelle hvorfor og forklare litt her. Skal vi begynne med musiker?
1: Ja, ja.
0: Ja. du må forklare nå at du har spilt i The Flop og Zenit.
1: Ja, jeg begynte jo når jeg var ganske unge da.
0: Ja.
1: Jeg lærte å spille piano av onkel min faktisk, en okay. Som hette Henning Åse.
0: Ja.
1: Han var veldig kjent pianist i gamle dager.
0: Oh, ja.
1: Han lagde faktisk den bysangen til jubileum i 1954.
0: Ja.
1: Så han... du kan si, jeg prøvde, eller farmen da, kjøpte jo, farmen og mor, vi kjøpte piano til hele familien da, vi skulle spille alle, både søstrene mine og meg.
0: Ja.
1: Som gikk i lære der, men etter hvert så hørte jeg jo på søstrene mine, de hørte jo på Elvis og alt popmusikken, de var jo 4 til 6 år eldre enn meg.
0: Okay.
1: Så da syntes de jo at når jeg hadde lært til Elise, så
0: ja.
1: Sa jeg, nei, da orkte jeg ikke lære mer piano.
0: Nei.
1: Men jeg hadde jo lært basicen og ja. Noter og sånt, og så var det da, synes jeg at popmusikk hørtes gøy ut.
0: Ja.

0: kule tekst. Og det var jo Sten Ingebrigtsen, så, så han var jo superstjerner i den
1: tiden. Ja, var så.
0: Så han var jo en kjempe kjekke kar, og veldig, veldig hyggelig kar, så det, det hjalp jo godt på at han var med oss i den prosessen.
1: Ja. Du, og så det dette med maling, litt tilbake til den. Når, når ble lærret og pensel en hobby for deg? Var det allerede i skoledagene? Sa du noe om det forresten?
0: Jeg har alltid tegnet mye.
1: Du har alltid tegnet mye, ja?
0: Ja, helt siden jeg var liten gutt, holdt jeg på seg, så synes jeg det var veldig kjekt å tegne både fugler og biler og ørn. Var det, så, så du kan si at jeg alltid likte det, men det å begynne med maling, det gjorde jeg... Gjorde jeg på, jeg var vel oppe i 90-tallet, vet, hvor jeg faktisk begynte med det. Jeg gikk et kurs i AUF, og så malerkurs. Og fikk liksom grunnleggende opplæring der. Og så, men jeg hadde ikke tålmodighet til å kopiere så mye bilder. Jeg hadde heller lyst til å tegne, lage det jeg hadde lyst til å lage selv. Ja. Så jeg lager stort sett maler ting jeg har lyst til å kose meg med.
1: Hva inspirerer deg?
0: Nej, säg det, det är ju...
1: Är det landskap, är det ting?
0: Nej, det är bara färger.
1: Det är färger?
0: Färger och vad ska man kalla det? Alltså bevegelser, sant?
1: Okej.
0: Okay. Alltså, så plötsligt finner jag ut att jag ska laga ett bild bara med strekar, så gör jag det. Och laga ett med rundningar och strekar, så gör jag det. Och så, men så lager jag av till det som man kan kalla ett skickligt bild och kring... tegne en person, kanskje, og sånne ting. Bare for å se til at jeg ikke bare lager...
1: ikke bare noe klatter.
0: Ja.
1: Hvor har du atelier?
0: Neida, jeg har det i kjelleren i roterommet mitt, så, men som sagt, jeg...
1: Du har aldri solgt et bilde, sa du. Du har vært utstilt.
0: Nei, og det, vet du hva, det...
1: Du har vært utstilt?
0: Nei.
1: Nei?
0: Og grunnen til at jeg ikke gjør det, det er rett og slett fordi at jeg har ikke lyst til å ha presse på meg på at jeg skal prestere.
1: Nei.
0: Det som jeg synes det er kjekt med hobbyer, det er at jeg gjør det for meg selv.
1: Mm.
0: Og ikke for å vise andre at jeg er flink eller ikke flink. Vet du, hvis du lager det for deg selv, så er det bare du selv som dommer.
1: Men det betyr jo at du har mange malerier hjemme av det, da?
0: Ja, 20-30 bilder, kanskje.
1: Ja. Så. Og apropos det, det er vist ikke bare malerier du må via plast hjemme og holde orden på. Du samler jo på diverse gamle ting, så du var inne på radioer og diverse. Har du et flere eksempler?
0: Ja, altså, jeg samler på det jeg kommer over. Jeg har jo...
1: Det er så galt, he?
0: Ja, tegneserier og...
1: Ja.
0: Men jeg har ikke noe visst system. Jeg bare, hvis jeg går på en brukt butikk, for eksempel, og ser noe, så jeg synes, ser, oi, den... Det var en artig ting, så kjøper jeg den.
1: Ok.
0: Så setter de i hullet mitt, og der er stappet fullt av alt mulig mellom himmel og jord. Og det er jo sånn at noen synes jo det er artig, og andre synes det bare tull. Så det tenker jeg at det får det bli opp til deg da. Så lenge,

0: snopeboks,
1: ja,
0: til et par gamle skøyter,
1: ja,
0: kanskje, med reim på, så jeg fant frem her for en stund siden, og så ja, en gammel radio synes jeg kult. Jeg samler jo på musikkinstrumenter.
1: Ja. Så har, ja, det gir jo i hvert fall mening for deg.
0: Ja, det gir jo litt, ja, mer mening, men ja, samtidig så ser jeg at det handler jo om å, som de fleste folk, så har du et visst forhold til ungdomsåren når du vokste opp da. Så hadde jeg vært steinrike og hatt masse plass, så hadde jeg jo helt sikkert hatt alt fra gamle biler til alt mulig spektakel. Så det handler jo om både selvfølgelig hvor mye penger du legger i det, og så handler det jo om de tingene du har sansen for.
1: Ja, hvor kjøper du ting? Loppemarkeder, og, bruksbutikker?
0: Ja, jeg har vært bort på Him, altså på butikken der.
1: Ja, hvor det er også, ja.
0: Ja, da. Ja. Kikker der, og så er det jo et par butikker i byen her, så jeg går innom av og til. Og gjerne oppe på den, oppe og ragler mye på den brukt folk som selger ting.
1: Ja, ok.
0: Så går jeg gjerne og kjøper noen plater eller et eller annet. Jeg synes det ser gøy ut.
1: Hva orden har du på alt sammen? Har du... Nei, god orden, alldeles kaos eller kontrollert kaos?
0: Ukontrollert orden.
1: Var... Ukontrollert orden, ja. Det var ikke alternativ her, men ok. Ja. Ja. Viser du det til andre?
0: Ja, det er sånn lyst. Hvis man har besøk, og så sier de ikke... De vet jo det at de holder på med ting, ja. Så sier de, skal vi ta oss en tur ned og kikke? Ja, da, så jeg kommer ned og ser. Så, da prøver jeg kanskje å rydde litt.
1: Ok.
0: Før, hvis jeg vet at det er noen som kommer og kikker.
1: Ja, ja, ja.
0: For det, du kan si, jeg fikser jo på mye ting også, så da ligger både verktøy og alt mulig i kaoset.
1: Vi går inn mot slutten her, Jon Bernhard, men jeg har selvfølgelig noen selskapsleker til deg. Jeg har en av hver her, egentlig. Vi begynner med musikk. Det er jo det klassiske spørsmålet. Beatles eller Rolling Stones?
0: Stones, faktisk.
1: Ja, ja. Det er jo jeg fornøyd med. Du ser hva det står på kapsen min.
0: Ja.
1: Men det var, jeg prøvde jo ikke, du har ikke merket det faktisk.
0: Nei. Men jeg liker begge deler da, jeg må jo si det.
1: Det gjør nok de fleste.
0: Ja,
1: men du er ikke for Rolling Stones, du.
0: Ja.
1: Maling, Håkon Bleken eller Odd Nærdrum?
0: Odd Nærdrum, faktisk.
1: Ja. Ja, 19 begrunnelse kanskje, du må ikke, men har du en
0: siden? Ja, rett og slett fordi at jeg synes han er, ikke, at motiven er ikke alltid like heppig med sånn sett, for han er litt grotesk av seg av det, men jeg synes jo, måten han maler på, han er jo en fantastisk kunstner, altså måten han maler på er jo helt eksepsjonell, synes jeg da.
1: Ja da, og veien igjen her, det er jo samlet på ting da, nå skal vi ta Jon Bernhard som 12-åring. Hva samler du mest på? Klinkekuler eller glansbilder?
0: Klinkekuler hadde jeg faktisk ekstremt mange av.
1: Var det mer av det enn glansbilder i hvert fall?
0: Jeg har aldri hatt glansbilder.
1: Du har aldri hatt glansbilder?
0: Nei.
1: Det var mye bytte av det i skolegårder, husker jeg. Klinkekuler også, men...
0: Ja, nei, vet du hva? Det har jeg aldri hatt...
1: Nei.
0: Nei, rett og slett ikke.
1: Du, det ble klinkekuler.
0: Det ble klinkekuler.
1: Og det har du enda gjerne?
0: Ja da, jeg har en påse faktisk.
1: En påse bare?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, Jon Bernhard Espeland, jeg takker for besøket ditt i dag, og nå kjører vi på med Gønne på i morgen.
0: Takk skal du ha.
1: Minutt tema.
0: Ja da.
1: Dere lytterer, heng på.

0: Vi er tilbake i Studio 7 på Radio Haugaland. Gjest i Spalt og Engasjert er frisørmester og musiker Jon Bernhard Espeland. Velkommen tilbake.
1: Hei, hei. Takk skal du ha.
0: Men i dag skal vi visst nok til i et varmere land som du har valgt tema her. Hvorfor og forklar?
1: Ja, det
0: Det er ikke godt nok her hjemme, det forstår jeg. Ja.
1: Nei, altså, jeg har sikkert med at jeg begynte å bli voksnere da. Jeg blir småvoksen, som jeg kaller det for. Ja. Hvor jeg liker mindre og mindre fryser da. Så vi reiser mye til Spania, når vi har en mulighet, gjerne 3-4 ganger i året.
0: Mm. Og når du sier med, så må du nesten presentere
1: noe. Det er meg og kona mi.
0: Ja, og hun heter...
1: Elin.
0: Ja, fikk vi sagt hennes navn her.
1: Hun er ordforsør sammen med meg,
0: ja.
1: Som har jobbet ihop lenge.
0: Ja.
1: Så du kan si at vi er jo kommet der, du kan si etter ungene ble så store at vi ikke riste så mye på fjell i sammen med de lenger. Så valgte vi varmen om vinteren i stedet for kulden. Så vi prøver å komme oss til varmen. Og jeg må si at det som er interessant med det er ikke bare det at du er i en varmere plass, men folk er litt annerledes også, og det synes jeg er veldig kjekt å oppleve annerledesheten, for det synes jeg at du kan si her hjemme så bor vi jo inne og det er naturlig på grunn av været vårt, mens der nede bor jo folk stort sett ute, og de er ute alltid, selv om de er veldig sjeldent i sola. De sitter jo ikke i sola, seg spanjolene. Men de er et ute folk, mens vi er et inne folk, og det er interessant.
0: Mm. Men du, forresten, eier du eller leier? Har du et ferieparadis, eller?
1: Nei, man har ikke et ferieparadis, men man har kjøpt oss et hus der nede.
0: Og nå, der nede er det også, i Spania?
1: I Spania,
0: akkurat. Ja. Du, hva slags såkalte varmeland har du vært i? Og hva er det beste? Er det Spania?
1: Det er, for meg er viktigast at det er vettig temperatur, og så at det er et kjekt folkeslag. Så jeg har vært mange plasser i varmen, og jeg synes jo folk stort sett er interessante alle veier. Jeg likte meg ikke like godt i Thailand, men det hadde med at med den turen vi var i Thailand, da var vi i Bangkok og Pattaya. Og det var vel ikke de plassene jeg synes gjorde mest inntrykk. Altså, mens maten var fantastiske, og de...
0: Helhetsinntrykket er bedre i Spania.
1: Ja, jeg synes det. Ja. Men jeg skal ikke snakke så mye negativt om Thailand, sånn sett.
0: Nei, du gjorde ikke det.
1: Men vi hadde vel noen opplevelser der nede som gjorde at jeg tenkte at jeg trenger ikke reise så langt for å få varme.
0: Du, de første charterturene fra Norge til det med omtale som syden, da, det skjedde i 1959, på sommeren det året. Da reiste de første norske turisterne til Mallorca, som alle drømte om. Det var det som var drømmen den gangen. Hva var din første sydentur? Du var på 80-tallet en gang vel, eller?
1: Ja, jeg var på Kanariene, faktisk.
0: Ja,
1: fordi at,
0: du begynner ofte der.
1: Farmen var veldig glad i Kanariene. Han hadde leilighet der selv.
0: Mm.
1: Så han tok oss med ned der. Så det var vel en av de første turene mine, ja.
0: Men 80-tallet, da var det vel sånn at paraplydrinker og grisafester, det kom tettere enn soling på stranden også?
1: Vi var jo sammen med han, de tok oss jo med på en grisa

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.